Ali Kolotu Chaimi, Tijamangine, Reis in Barlamane in Chade, Yadala, Uninya, Gal, Kolkonga de Tonya, Inanite, Inu Rasen de Groupe Géopolitique de Teline, Ali Kolotu Chaimi, Akatkenek, Awal parlementaire tchadien de Teline, Parlement Tchadia, Chan ka agat ka groupe de insiasin de ka tamadoge parlement gne ngal tarnang afrique in widin de telen interparlementaire de telen gne chan matgze jhud nin dala ris in parlement de in ghana ne alban boumana king for babing el lazim dawl chat kna dal khat jhudin de utne ka targar ko longal diplomatie de utne in parlement de in dawl chat de moxasso de gigesi karatan gal studio ni nashar zain trogne in ro talatine romacha nafsi in bar dubrio tsiri karmachne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun murondongti abdul karim yahya bukodo in marhume ahmed abdullah yahya allawan abdullah yahya hasan abdullah yahya makaila abdullah yahya hussein abdullah yahya ibrahim abdullah yahya saleh zakaria trondingne abdussalam mohammed saleh utu etats-unis utu amerique deti moussa Abdou Yaya Troningene Outoun États-Unis Abakar Mohamed Saleh Outou Angleterre Abdoulaye Mohamed Saleh Outou Cameroun Ti Kbalak Mod Gne Dekawa Dengoro Tio In Boubre Ou Boukodre Mohamed Saleh Yaya Tingerintou Mohamed Saleh Capter Dai alaka afaxini mod gundelak wala khark sobre abdul karim yahya bu kodo marhume ahmed abdullah yahya allawan abdullah yahya hasan abdullah yahya makaila abdullah yahya hisan abdullah yahya ibrahim abdullah yahya saleh zakaria troningne abdussalam mohammed saleh utu etats-unis utu ngal ternang amerique treti moussa abdullah yahya Trondengine utun États-Unis utun Amérique Triti Abakar Mohamed Saleh utu Angleterre ti Abdoulaye Mohamed Saleh utu Cameroun ti kbalakni mod gne de kawa de ngoro tiyo in Boubre rondre Mohamed Saleh capter dai alak afaqni mod gne de lak wala khak sobre inna lillah wa inna ilayhi rajiun sarq dala del tronya be marhum de utu il gazazane marhum lak afaqnya mod gne de lak wala khak sobre inna lillah wa inna ilayhi rajiun شكران محمود غسرا تك تك تك تك تك تما خانغالي استوديو راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ازال وطني تشاديا دي تريو خني ريجي دانتين جيمتا روجي كابين تكنيك محمود غسرا دوك ميكرون تي روند سي مون سي عمر ادريس عمر كاتك بين دلا ليونيل مون سارني كوكل سي دينغ دينغام براسي لافيا كوكي كوكس كابين تكنيك